kana fila kule gano nye babala kono gwendiga e malo kono gwendiga ja ja san la jiga nya re ne dona bu gane mulanda fe ne manja dige dulan fola ja dige go bu gane ja ide garanga sunu ne manen ku fo nyon bana re manen baro ke nyon la la ame ka fon kono fola luma antu o bosene ke furo yesa ne den ja dige ame sele sene ke furo dala manen ma ja dige garanga e lulan fola.